0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Besti tíminn til að reyna á

0: í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Okkar markmið er skýrt, að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútói. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
10: Festool Gifsög og Ryksua. Ísól Ármúla.
11: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
13: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
14: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. When the going gets tough.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Reykjavík. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
3: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni
0: Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
2: Breaks over, pásan búin Við höldum áfram með bestu lög allra tíma
1: Gullbylgjan

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, boy.
6: Okay.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: So freeing.
4: Þetta er Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjóna þér.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
5: Morgunstund gefur gullinu með þessum bönnu góðu. Gullinu nýju.
6: Gullbylgjan.
7: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue. Gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
4: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.

0: ert að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
1: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
2: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
4: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
7: Hvað í matinn? Eldum rétt.
8: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is
9: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
10: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is
11: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
12: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kemdu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
14: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
15: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
16: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
17: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
18: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 4646.
19: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
20: Það er gott að heyra. Eir.is Kobói.
21: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
22: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
23: Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
24: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
25: Bótaréttur.is, stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
26: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum, einfalt og áreiðanlegt með teygja.
27: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
28: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
29: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
30: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valdþórsson segir fréttir á bylgjunni. Almennum borgurum er heimilt að taka upp myndskeið af aðgerðum lögreglu á almannafæri og þá hefur lögregla ekki

heimil til að skipa einstaklingum að eyða upptökum líkt og virðist af allsir stað í Keflavík að mánudagsmorgun. Fréttastofa við greint frá því að maður sem var vitni að afskiptum lögreglu af öðrum manni við Keflavík og kirkjugarð og tók upp, atvikið upp á símann sinn hefði verið neyddur til þess af lögreglunni á staðnum að eyða myndskeiðinu undir hótunum handtöku. Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður og sérfræðingur á sviði persónuverndar og upplýsingatækniréttar segir lögreglu ekki hafa lagaheimildi til að banna einstaklingum að taka upp aðgerðar á vettvangi þótt öðru máli gildi birtingu slíks. Upptökur á almannafæri brjóta almennt ekki gegn friðhelgi einkalífsins né persónuvernd og þá séu þær eftir atvikum verndaður sem partur af tjáningarfrelsinu en nánar fjallað þetta mál og rætt við Láru á Vísi. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismann í Reykjavík, ætlar í dag að ræða við oddvita þeirra frambúða sem helst þykja koma til greina við myndun næsta meirihluta í Reykjavík. Morgunblaði segir að til hafi staðið hún myndi funda með þeim Ara Edvald með flokki Björg og Magnúsdóttir Viðreist og Einari Þorsteinssyni framsókn í gær en að af þeim fundum hafi ekki orðið. Þá segir blaðið að dagurinn í dag verði notaður í viðræðu við þau í sikkvoru lagi. Þá mun Hildur einnig funda með nýjum borgarstjórnarflokki sínum og taka stöðuna á borgarfulltrúunum varðandi mögulegan meirihluta. Vladimir Putin, Rússlands forseti, segir að samband Rússlands og Kína hafi aldrei verið eins náið og nú stundir. Forsetin nú í opinberi heimsókn í landinu þar sem hann fundað með leiðtogunum Xi Jinping. Aðeins nokkri dagar eru liðnir frá því Donald Trump bandaríkjaforseti mætti í keimlíka heimsókn þar sem hann sagði sambandi við Kína einnig mjög gott og mærði Xi í hvívetna. Í morgun undirrituðu Xi og Putin yfirlýsingu þar sem sammælst var að styrkja böndin enn frekar og búist við því að þeir félagar undirriti 20 yfirlýsingar af ýmsum toga varðandi samskipti ríkjana til framtíðar. Kínverjar kaupa stóran hluta þeirri olíu sem framleitir í Rússlandi og sagði Putin á fundunum að Rússland væri örugg uppspretta eldsneytisins og vísaði þar í ástandið á Hormúsundi þar sem olíuflutningar hafa stöðvast vegna árása bandaríkjana á Íran. Og það lægð fyrir suðaustanland sem beinir til okkar norðan og norðaustanátt í dag. Það víða gola eða kaldi og strekkingur allra austast. Súld eða rigningur landið austanvert og þoku bakkar við norðuströndina og hitti þar aðeins 3-9 stig. Það eins og það bjart að mestu og mildara í öðrum landslutum og þá einkum suðvestanlands. Það sem hittin getur í dag allvíða farið yfir 15 stíin. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjavall.
4: Þú fær sláttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
5: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
8: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi. Törtulvax, bílabón, bílanust og bílanust.is.
9: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
1: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril Múrmálingu utanhús, Húsasmiðjan.
7: Hvernig hljóma rafbíl? BX
8: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfur hvarfi, garmin.is.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig um

0: gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
3: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
4: Húsgagna dagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: 25% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
1: Okkur andum nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mentið okkar fægi og stolt af okkar fægi og spennt fyrir að smita

0: 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: nema rafbíl. BL. Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavar.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: afslætt í maí, húsasmiðjan. Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos. Kosmos.

0: snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
5: Eldum saman. Krispí kjúklingavefja með fersku grænmeti, piparmajó og piparosti. Eldum rétt.
6: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel.

0: sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
2: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
3: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
5: Körfubílaleiga. Glersýn. Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
6: Klukkan er 8, Gunnar Einir Valdþórsson segir fréttir á bylgjunni. Almennum borgurum er heimilt að taka upp myndskeið af aðgerðum lögreglu á almannafæri. Þá hefur lögregla ekki heimilt til að skipa einstaklingum að eyða upptökum líkt og virðist hafa átt sér stað í Keflavík á mánudagsmorgun. Vísir greindi frá því að maður sem var vitni að afskiptum lögreglu að manni við Keflavíkur kirkjugarð og tók atvikið upp á símann sinn hafi verið neittur til þess að lögreglu að eyða myndskeiðinu undir hótunum handtöku. Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður og sérfræðingur á sviði persónuverndar og upplýsingatækni réttar segir að lögregla hafi ekki lagaheimildi til að banna einstaklingum að taka upp aðgerðir á vettvangi þótt annað gildi birtingu slíkra upptaka. Upptökur á almannafæri brjóti almennt ekki gegn friðhelgi einkalífsins né persónuverndar.

0: vend, þá séu þær eftir atvikum vendaðar sem partur af tjáningafrelsinu. En nánar fjallað þetta mál og rætt við Láru í umfjöllun á Vísi. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands mun nú eftir hálftíma tilkynnum ákvörðun sína varandi stýrivexti. Markaðsaðilar búast almennt við hækkun upp á það bil 0,25% líkt og greining Landsbankans spáði fyrir í gær. Aðalhagfræðingur bankans sagði í kvöldfréttum að forsvarsmenn Seðlabankans hafi gefið skýrt í kynna við síðustu ákvörðun að herða þyrfti taumhaldið en frekar það þyrfti að gera þó það gæti kælt hagkerfið. Þetta kemur allt í ljós eftir það bil hálftíma. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík ætlar í dag að ræða við oddvita þeirra framboða sem helst ekki að koma til greina. Við myndum meiri hluta í Reykjavík. Morgunblaðið segir að til hafi staðið að hún myndi funda með þeim Ara Edvald, miðflokki, Björgu Magnúsdóttur Viðreisn og Einari Þorsteinsson í Framsókn í gær. En að af þeim fundum hafi ekki orðið. Því segir blaðið að dagurinn í dag verið notaður í viðræðu við þau í sitthvoru lagi og þá mun Hildur einnig funda með nýjum borgarstjórnarflokki sínum og taka stöðuna á borgarfulltrúunum varandi mögulega meiri hluta. Vladimir Putin, Rússlands forseti, segir að samband Rússlands og Kína hafi aldrei verið eins náið og núum stundir. Forsetin nú í opinberi heimsókn í landinu þar sem hann fundar með leiðtogunum Xi Jinping. Aðeins nokkri dagar eru liðnir frá því Donald Trump, bandaríkjaforseti, mætti í keimlíka heimsókn í Kína. Það sem hann sagði í sambandið við Kína einnig mjög gott og mærði Xi í hvívetna. Í morgun undirrituðu Xi og Putin yfirlýsingu þar sem sammælst var að styrkja böndin enn frekar. En búist við því að þeir félagar undirritu 20 yfirlýsingar af ýmsum toga varandi samskipti ríkjanna til framtíðar. Kínverjar kaupa stóra hluta af þeirri olíu sem framleitir í Rússlandi og sagði Putin á fundunum að Rússland sé örugg uppspretta eldsneytis og vísaði þar á nefa í ástandið á Hormuzsundi þar sem olíuflutningar hafa stöðvast vegna árása bandaríkjamanna á Ísraela á Íran. Thomas Massey, fulltrúadeilda þingmaður republikanarflokksins, beið ósigur í forvali flokksins sem framfór í Kentucky í gær. Massey, sem hefur setið á þingi frá 2012, tapaði fyrir Ed Galrein, en sá var valin af Donald Trump bandaríkjaforseta til að skora Massey á hólm. Úrslitið þykja til margs að Trump hafi enn nokkuð tangarhalda á republikanarflokknum þrátt fyrir vaxandi óvinsældir á meðal almennings. Óvild forseta sig Massey má meðal annars reykja til framgöngu þingmannsins varandi Epstein-skjölin og anstöðu hans við stríðsreksturinn í Íran. Massey barðist ötulega fyrir birtingu skjalana í samstarfi við demokratan Ro Khanna og var hann harður gagnrýnandi fjár austurs stjórnvalda. Trump, sem hefur kallað Massey hálfvita og lúser, tók virkan þátt í því að grafa undan þingmanninum í forvalinu og ávarpaði forseti meðal annars fjöldafundi í Kentucky á dögunum þar sem hann sakaði Massey svik við Bandaríkin. Þá var milljónum dala einnig varið í auglýsingar gegn Massey í ríkinu. Og í dag á milli klukkan 9 og fram til klukkan 9 í kvöld verða vegaframkvæmdir á 1400 metra löngum kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg sem í austurátt frá Selfossi. Umferðarstýring verður á meðan á framkvæmdum stendur en að vegagerðin biður fólk athuga að hliðarvegir verði lokaðir á meðan verður að malbygga framhjá þeim. Vegfarendur eru bennir að virða merkingar og aka með gát. Og aðeins að verðinu er lægð fyrir suðaustanland, beinir nú til okkar norðan og norðaustanátt, það verður víða golaða kaldi, eða jafnvel strekkingur allra austast, súldiða rigningu landið austanvert og þokubakkar við norðuströndina og hiti þar aðeins 3-9 stig, en hins vegar bjarta mestu og mildara í öðrum landslutum, einkum suðvestanlands, þar sem hitin gæti allvíða farið nokkuð yfir 15 stigin. Og frétti vera næstaðar klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á gullbylgjunni. Það líka þessi fallegi miðvikudagur og dagarnir undanfarið hafa verið bara algjörlega frábærir á landinu. Þannig að það vel við hæfi að byrja þáttinn í dag á þessum snillingi hér. Við erum að tala Bill Withers og lagið Lovely.

0: Já, mann þarf ekki stuði í þessar drengi. Þetta eru þeir Bee Gees bræður og lagið Tragedy Euro Saturday Night Fever. Sáuði þá mynd á sínum tíma. Það er allt og langt síðan í síðan. Það þarf að fara að tjekka á henni.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Lóakropp sumarsins er mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
7: Förum saman í frí.
8: Verum saman í sum. Reykjum neistan á ný. Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
10: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
15: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
16: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
17: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
18: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
19: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
20: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup. Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
21: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
22: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
23: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
24: Hvað er bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
25: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
26: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
27: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
28: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

óvart segja það að Do It in Pet Shop Boys hafi komið bara eins og stormur inn á tónlistamarkaðin í Bretlandi á sínum tíma. Þetta eru þeir Neil Tennant og Chris Lowe og þetta lag, fyrsta lagið þeirra sem að þeir sendu frá sér, kom út 9. apríl árið 1984 og fór beint á toppin í Bretlandi og þetta lag náði einnig toppnum í Bandaríkjunum á sínum tíma. Enda aldrei

0: Mér finnst þetta svo ótrúlega vel sungið hjá Mick Jagger og bara svo flott röddi í þessu lagi hjá honum Rolling Stones og lagið Angie en framöndunum við stutt skilabótt svo fáum við að heyra í Queen, Glenn Campbell og Phil Collins. Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna.
4: Egg og bacon pilsa.
3: En nei, þú getur keift dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti og nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
5: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Afmælissprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
2: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröfða.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hér gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
5: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
6: Takmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Reyndir öryggisverðir á vakt allan sólarhringin í stærstu öryggisstjórnstöðu landsins. Fyrir þig. Heima vörn Securitas.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Hvað í matinn? Bacon og kjúklingasúrdegspita með eplum og karrísósu. Eldum rétt.
12: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
13: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér.

0: hækkanir á þakefni út maí. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
1: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
4: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: Þú verður bara að prófa. En ney.
6: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
9: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG Verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG Verk. Þú finnur okkur á Facebook.
10: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
15: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
16: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
17: Segðu honunum stríð á hendur með nýjum högdeifum og gormilum. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
18: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
19: Hallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
20: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
21: Klukkan 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvaði morgun að hækka stýrivexti 25 punkta og fara þeir því úr 7,5% og upp í 7,75%. Stýrivexti voru hækkaðir í fyrsta sinnu langskeið þann 18. mars síðastliðin þegar þeir voru færðir upp í 7,5%. Þá var verðbólga 5,2%, svo sama og í dag. Flestir greiningaraðilar höfðu spáð 25 punkta hækkun. Allir nefndarmenn studdu þessa ákvörðunarsögn og í rökstuðningi segir að verðbólguvæntingar hafi hækkað einhvern til skams tíma. Hækkun þeirra frá því að strís átök hófust í Miðausturlöndum er þó ekki eins mikil og var í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu fyrir 4 árum. Peningastefnan segir að þar vegi þungt að spennan í þjóðabúinu hafi verið töluvert meiri þá en nú. Jón Bjarki Benson, hagfræðingur hjá Íslandsbanka, ræddi þessa ákvörðun í Bítunni í morgun. Hann segir ljóst að nefndin hafi áhyggjur af því að hagvöxturinn verði minni í ár og að lending hagkerfisins verði aðeins harðari en áður hafi verið útlit fyrir.
22: Benda þar á til dæmis ófriðin í þessa bóa og að hann sé að ílendast og hérna ég vinni hugsanlega hafa meiri áhrif á hagkerfið ákomandi fjórnungur þannig ja. að valið þeirra er orðið svona snúnara að síðan í upphafi ás hafði þetta bæði í bæði sem efna

0: það eru kannski orðið tvísýrni og verðbólgu tróunin auðvitað verið óvænt.
1: Sagði Jón Bjarki Benson, hagfræðingur hjá Íslandsbanka í bítinu á bylgjunni í morgun. Almennum borgurum heimilt að taka upp myndskeið af aðgerðum lögreglu á almannafæri og þá hefur lögregla ekki heimilt til að skipa einstaklingum að eyða upptöku líkt og virðist af aðsýr stað í Keflavík á mánudagsmorgun. Vísir greindi frá því að maður sem varð vitni að afskiptum lögreglu að manni við Keflavíkur kirkjugarð sem hótaði að kveikja í sér og tók atvikið upp á símann sinn hefði verið neyddur til þess af lögreglu að eyða myndskeiðinu undir hótunum handtöku. Lára Herborg Ólafsdóttir, lögmaður og sérfræðingur á sviði persónuverndar og upplýsingatækniréttar segir í samtali við Vísi að lögregla hafi ekki lagaheimildir til að banna einstaklingum að taka upp aðgerðir á vettvangi. Upptökur á almannafæri brjóti almennt ekki gegn friðhelgi einkalífsins né persónuvernd þá séu þar eftir atvikum verndaðar sem partur af tjáningarfrelsinu. En nánar fjallað þetta mál og rætt við Láru á Vísi. Og Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanni í Reykjavík ætlar í dag að ræða við oddvita þeirra framboða sem helst þykja koma til greina við myndun nýs meiri hluta í Reykjavík. Morgunblaðið segir í morgun að tilhafi staðið að hún ætti að funda með þeim Ara Edvald miðflokki, Björgu Magnúsdóttur Viðreisn og Einari Þorsteinssyni framsókn í gær, en að af þeim fundum hafi ekki orðið af einhverjum sökum. Því segir blaðið að dagurinn í dag verið notaður í viðræðu við þau í sitthvoru lagi og þá mun Hildur einnig funda með nýjum borgarstjórnarflokki sínum og taka stöðuna á borgarfulltrúunum varðandi mögulega meirihlutamyndun. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10. Þangað tilfinnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Bylgjan.
1: Takk kjærlega fyrir þetta, fréttastofa sína og við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni. Ef þú varst að vakna, þá miðvikudagur í dag, það 20. maí og hvítasunnu helgin framöndan, já, en náunga helgin sem bara hið besta mál. Ég minni góra það klukkan 9:30.

0: Þessi hljómsveit á rætur sína að reykja til Bretna í segi Bandaríkjana og Kanada stofnuð af John Kay og Goldie McJohn trommara sveitarinnar. Þetta eru strákar sem heita Steppenwolf og lagið er Magic Carpet Ride og svolítið skemmtilegu starfsferillin hjá þeim í þessari sveit. Þeir byrjuðu 1967, hættu 1972, komu aftur saman 1974, hættu 1976, svo dattum allt í henni hug að koma bandinu saman enn og ný 1980 og lögðu svo upp laupana 2018.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Njóttu og narslaðu. Það er komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
8: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að hafa tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.

0: Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfrauða.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: lag dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tíminn við kíkjum að lag dagsins. Það 20. maí í dag, við förum tilbaka 80 ára til ársins 1946, því að í dag fagnar 80 ára afmæli Sherlyn Sarkazian. Jú, við erum að tala söng- og leikkonuna Sher frá Bandaríkjunum. Nú, hún var náttúrulega annar helmingurinn í dúetnum Sonny og Cher, sem að sendu frá sér lagið I Got You Babe árið 1965 og komst að lag bæði á toppin í Bretlandi og í Bandaríkjunum. Nú, svo fór hún að vinna í sjónvarpi í kringum 1970, með sitt eigin dagskrálið sem heitir The Sonny and Cher Comedy Hour og þá voru hvorki meir en að minna enn 30 miljónum manns sem að horfðu á þennan sjónvarpsþátt á 3 ára tímalimabili þegar hann var í útsendingum eða á dagskráni, skulum við segja. Nú árið 1991 komst hún á toppin í Bretlandi með lagið The Shoop Shoop Song og einnig lagið Believe komst á toppin bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum á sínum tíma og þár var hún ein á ferð að sjálfsögðu. En í tilefni af því að Sér fagnar 80 ára afmæli í dag, þá er lag dagsins hér hjá með Sonny og Cher, lagið I Got You Babe.

0: þetta er stór sískinni hópur sem er á bakvið þessa hljómsveit. Þetta eru The Pointer Sisters og lagið He's So Shy. En þær eru að koma fram opinberlega og þá er það bara ein sýsterinn. Það er hún Ruth Pointer sem er enn að flytja lög þeirra stúlkna og þær voru svo ofskaplega vinsælar á sínum tíma.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: 5. júni.
1: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.

þessi drengur kemur frá Írlandi og er bara góðsögn í lifandi lífi. Við erum að tala um Van Morrison og lagið Brown Eyed Girl. Stutt í fréttir og fyrst við erum á Írlandi, höldum áfram með írska tóna og hverjir eru betri í því en strákanir í UK.

0: IKEA PS. Væntanleg 21. maí. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Rafhjólin eru komin. Kjúb rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Eldum saman. Krispí kjúklingavefja með fersku grænmeti, piparmajó og piparosti. Eldum rétt. Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
8: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
9: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Peningastefnu nefnd Seðlabankans ákvað í morgun að hækka stýrivexti 25 punkta. Þeir fara því úr 7,5% í 7,75. Stýrivexti voru hækkaðir í fyrsta sinnu lánskeið þann 18. massíðasliðin þegar þau fór upp í 7,5%. Þá var verðbólgan 5,2%, sama og í dag. Flesti greiningaraðilar höfðu spáð 25 punkta hækkun, allir nefndamenn stuttu þessa ákvörðun og í rökstunningi segir að verðbólgu væntingar hafi hækkað einhvern til skamms tíma. Hækkun þeirra frá því að stríðsátök hófist í Miðausturlöndum er þó ekki eins mikil og var í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu fyrir 4 árum. Nefndi segir að þar vegi þungt að spennan í þjóðabúinu hafi verið töluvert meiri þá en nú. Jón Bjarki Benson ræddi þessa ákvörðun í bítinu á bylgjunni í morgun. Hann sagði þá ljóst að nefndin hafi áhyggjur af því að hagvöxtur verði minni í ár og að lending hagkerfisins verði aðeins harðari en áður hefði verið útlit fyrir.
12: Benda þar á til dæmis ófriðin í þessa bóðan og að hann sé að ílendast og hérna í vinni hugsanlega hafa meiri áhrif á hagkerfið ákomandi fjórkongum þannig að valið þeirra er orðið svona snúnara síðan í upphaf árs þá er þetta bæði sem efnarsáru kannski orðið tvísýrni og verðbólgu þróunin auðvitað verið ofanvöld
11: sagði Jón Bjarki Benson hagfræðingur hjá Íslandsbanka í bítinu á bylgjunni í morgun Frá því að ný netgátt fyrir netglæpi var opnuð meðan apríl hafa borist til hennar 250 ábendingar netbrot og 31 mál hefur borist til rannsóknar. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu og höfuðborgarsvæðinu hafa 25 þeirra verið í rannsóknar þeirra embætti. Dómsmálaráðherra opnaði fyrir mánuði síðan netgáttina stafræna tilkynningagátt og fræðslusvæði netglæpi á vef lögreglunar. Í svari til fréttastofu fjölda tilkynninga kemur jafnfram fram að ábendingarnar

síðan 250 og á sama tíma hafi lögreglan á höfuðborgarsvæðinu borist 10 netbrotamál sem ekki komu í gegnum gáttina. Þau mál varða þó alla jafna hærri upphæðir en þau sem berast í gegnum gáttina þó það sé ekki algilt, segir ennfremur í svari frá lögreglu. Og sérfræðingar segja að stjórnvöld á Bretlandseyjum þurfi að koma upp loftkælingu á öllum umönnunarheimilum og sjúkrahúsum á næstu 10 árum og í skólum á næstu 25 árum. Þeir segja hlýnun jarðar muni leiða til þess að úrræði á borfið að opna glugga eða draga fyrir glugga og rækta tré til að búa til skugga mun ekki lengur duga til. Þetta á meðal þess að Franki verið nýri í skýrslu þar sem segir einnig að stjórnvöld ætti að setja viðmið hámars hitastig fyrir vinnu bæði innan og utan dyra. Skýrslu höfunda segja að Breta þurfa að búa sem undir að hittast í hækki 2 gráðu fyrir árið 2050 þar sem líklegast muni mistakast að takmarka hlýnunina við 1,5 gráðu eins og stefnt að. Fréttir verða næsaðar klukkan 11, þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta fréttastofa sínar og við tökum þá aftur til við tónlistinni hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11 á líka þessum fallega miðvikudegi. Byrja þennan klukkutíma á rólegum og þægilegum nótum með Cat Stevens.

0: við erum búin að vera svolítið á ítskum nótum undanfarið og við spilum hérna Van Morrison, ég spilaði Van Morrison fyrir tíu fréttir og einnig U2 það var ekki hægt annað en að taka þessa drengi þetta eru Bob Geldof og strákanir í Boomtown Rats I don't like Mondays
1: Magnaðar minningar
2: Á gullbylgjunni
1: Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Besti tíminn

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
2: Hvað er í matinn? Bacon og kjúklingasúrdegspita með eplum og karrísósu. Eldum rétt.
3: Ekki missa af risa taxfrídögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
8: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
9: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
10: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
11: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

man hvað grís kvikmyndin hafði áhrif á mig bara þegar ég var smá pjakkur í vesturbænum í Reykjavík. Ég fór náttúrulega lóðbeint bara á næstu hárgreiðslustofu til hans stóra sem var út á Hótel Sögu og fékk bara Travolta klippinguna. Það var ekkert hægt annað en að gera það, maður verður að fylgja straumnum, er það ekki?

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
3: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skottast á honum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkanna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
7: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
8: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
9: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
11: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
12: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
13: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
14: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril Múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.

Það var margir á því að þetta sé besta saxofón sólo sem kemur fyrir í dægur lagi í tónlistarsögunni og þetta er afskaplega flott og vel gert. Þetta er George Michael og sjálfsögðu lagið Careless Whisper. En klukkuna vantar var fáar mínútur í 11. Þetta er komið á mér í dag á þessum fína miðvikudegi. Bræði Guðmundsson, hann verður hér og eftir frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakkar samfylgdina á þessum degi. Njótið það sem eftir lifi dagsins, svo heyrustu á Guðbyggjum

0: Þetta er Reggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
4: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
5: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn.

0: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
1: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar. Gluggaþvottur. Glersýn.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
4: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
5: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Alþýðusamband Íslands og BSB segja að frumvarpum innviðafélags í illa unnið og vilja að skýrt verði betur hvort að framkvæmdir endi í ríkiseigu og hvernig samspil kílómatragjalds og veggjalda skuli vera. Fjármálaráðherra lagði í mars fram frumvarpum stofnun innviðafélags í eigu ríkisins sem ætlaði er að hraða uppbyggingu stórra og þjóðhagslegra mikilvægra samgöngu verkefna. Markmið er að skapa skýra og sjálfbæra umgjörðum fjármögnun og framkvæmd samgöngumannvirkja eins og það orðað. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ ræddi málið í Bítinu á bylgjunni í morgun. Hann segist það var ýmislegt við frumvarpið að athuga þótt að leggist ekki gegn hugmyndinni út af fyrir sig.
6: Við erum mjög hlynnt því að ríkið geti verið með svona aukafyrirtæki sem að tekur þessi tilteknar framkvæmdir. Það þarf bara að vera skýrt með hvað hætti það er gert. Það er ekki skýrt þarna. Þau eru að rugla saman annars vegar ríkisframkvæmdum og svo segja þau að þetta fyrirtæki megi vera allt að 49% í eigu einkaaðila og vísa svo til góðrar starfsemi sem að Danirnir hafa verið með en þeir vísa í bara algjört ríkisfyrirtæki þar.
5: Sagði Finnbjörn í Bítinu á bylgjunni í morgun en hann segi nauðsynlegt að skýra betur í frumvarpinu hvað verður mannvirkina á endanum og hver eigi þau.
6: Fyrir það fyrsta, þá erum við þeirra skoðunar að alla svona framkvæmdir eigi á endanum að enda í eigu ríksins.
7: Já, þegar að búið er að fjármagna.
6: Þegar að búið er að fjármagna.
7: En er það ekki hugmyndin með þessu öllu saman?
6: Nei, það stendur bara því miður ekki að það. Okay. Þannig að það er óljóst.
5: Sagði Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ í Bítinu á bylgjunni í morgun, við tala við hann í heildsinni er að finna á Vísi. Peningastefnunefnd Seðlabankans ákvaði morgun að hækka stýrivexti 25 punkta og þeir fara því úr 7,5% í 7,75. Stýrivexti voru hækkaðir í fyrsta sinnu langskeið 18. mars síðastliðinn þegar þeir voru færðir upp í 7,5%. Þá stóð verðbólgan í 5,2% eins og í dag. Flesti greiningaraðilar höfðu enda spáð fyrir 25 punkta hækkun að þessu sinni. Og sérfræðingar segja stjórnvöld á Bretlandseyjum verði að koma upp loftkælingu á öllum umönnunarheimilum og sjúkrahúsum á næstu 10 árum og í skólum á næstu 25 árum. Þeir segja hlýnun muni leiða til þess að úrræði á borfið opna glugga og að draga fyrir og rækta tré til að búa til skugga séu ekki lengur að duga. Þetta er meðal þess að framkemur í nýrri skýrslu en það segir einnig að stjórnvöld ættu að setja viðmið hámars hitastig fyrir vinnu bæði innandyra og utandyra.

Í skýrslunni segir að breyta þurfa að búa sig undir að hitast í hækju 2 gráðu fyrir árið 2050 og að líklega muni mistakast að takmarka hlýnununa við 1,5 gráðu. Samkvæmt skýrslunni mun hitastig í hitabylgjum á Bretlandi fara yfir 40 gráður fyrir árið 2050 allstaðar á Bretlandseyjum og að slíkar hitabylgjur muni nú vara lengur. Þá var áætlað að 9 af hverjum 10 heimilum muni ofhitna og að dauðsföllum af völdum hita geti fjölgað 10,000 tilfelli á ári. Frétti vera næstaðar klukkan 12, þá gætt tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar, vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
5: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
6: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunatækni.
9: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
13: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
14: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
15: Ekki sækja með þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
17: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
18: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
0: Bestu lög allra tíma.
19: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
4: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfurhöfða. Allt á einum stað. BL Sæfurhöfða.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
6: Förum saman í frí.
7: Verum saman í sumar. Fengjum neistan á. Förum í útinu. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
9: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu

0: Engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
1: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Komdu í HR.

0: í Bíkó.
1: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
3: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
5: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
13: Þessi gömlu góðu.
12: Gullbylgjan.

0: textal.is.
1: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
4: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
5: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í

0: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
1: Bygging og viðhald.
0: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
1: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
2: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
3: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
4: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
10: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
13: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð.

0: Stýrivextir hækka á ný, Seðlabankastjóri óttast vaxandi atvinnuleysi og segir endurskoðun kjarasamninga hafa veruleg áhrif á framhaldið. Hildur Björnsdóttir leiðtogi sjálfstæðismanna í borginni fundar í dag með fulltrúum þeirra flokka sem líklegast í þingandi samstarf. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ segir skýra kröfu frá samfélaginu að málefni hælisleitenda verði tekið föstum tökum. Vladimir Putin Rússlandsforseti segir að samband Rússlands og Kína hafi aldrei verið eins náið og núgustundir. Arsenal varði í gærkvöld Englandsmeistari í fyrsta sinn í 22 ár eftir að Manchester City náði ekki í sigur. Bjarta mestu víðum land og hiti 8 til 17 stiga deginum mildast suðvestanlands. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Stýrivexti voru hækkaðir aftur í morgun og segir Seðlabankastjóri geta komið til frekari hækkana á næstunni. Hann hefur áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi og segir endurskoðun kjarasamninga í haust hafa veruleg áhrif á framhaldið Lillý Valgerður Pétursdóttir.
1: Ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabanka Íslands að hækka stýrivexti 25 punkta var birt í morgun, en vextirnir verða við þetta 7,75. Stýrivextir voru síðast hækkaðir í mars, en þá var verðbólga 5,2% eða svo sama og í dag.
2: Bundum vonum það á sínum tíma að þétt peningastefna samhliða langtíma kjarasamningum geti stuðulega því verðbólga myndi lækka. En það hefur ekki alveg farið eftir því sem að við vonum. Og við erum að stíga tildulega lítil skref, 25 punktar, sem við erum að reyna að gæta eitthvað sjápaðis, en verðbólga 5.2 og við verðum að bregðast við og þá verðum að hækka vexti.
1: Og búistu frekar að hækkunum?
2: Ég það verður eftir hvernig hlutnir fara, það alveg vel mögulegi á. Hvað síðan gerist núna á næstu mánu, það veldur á ýmsum þáttum eins og hvort samningar vinnumarkaði muni þarna losnaði ekki og ýmsu öðru.
1: Sagði Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri. Samkvæmt forsendum kjarasamninga á almennu vinnumarkaði fer fram endurskoðun á þeim í september og ef verðbólga of há þá geta stéttarfélögin sagt samningum upp ef ekki næst samkomulag leiðréttingar. Ásgeir segir þessa endurskoðun geta haft mikil áhrif á framhaldið.
2: Þessi kjarasamningar sem voru gerði hvað fyrir tveimur árum, markmið þeirra var stöðuleiki, markmið þeirra var voru lægri vextir. Markmið samningarnir kannski gekk í gjörnuleiti eftir, þar að segja launahækkanir hafi verið meiri á Íslandi heldur en að þessi samningar gerði ráð fyrir og þá voru vísu, kannski nefnt það bara ekki öll félag sem stóðu þessu sinn tíma og ég trúi því að íslensk verkalýðshreyfing sé enn með þessu markmið að við viljum sjá lægri vexti og við viljum sjá stöðuleika. Þannig að ég trúi því að það verði listuð þessari stöðu í haust en í þessari spá okkar erum við að gera ráð fyrir því að launahækkanir verði yfir meiri.
1: Þá hefur hann áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi.
2: Við vorum auðvitað vonandi þess að geta náð verðbólgu niður án þess að það kæmi til hörlendinga við sjáum atvinnuleysi. En mögulega getur það mörg verða erfitt en það er að einhverju til líka

0: verkefni við þá verkalýðsfélögin með því að náttúrulega mikla hækkanir á launum líka getur líka valdið náttúrulega minni fjölgun starfa.
1: Sagði Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri.
2: Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík mun funda með oddvitum þeirra þriggja flokka sem líklegastir þykja til að hægt sé að mynda meirihluta með í borginni eftir að hún lá undir feldi í gær. Tómas Arnar, fréttamaður, þú mættur hingað, þú hefur svona verið að garfa í þessum málum í morgun. Hvað að frétta?
3: Já, ég búin að vera að skoða þetta í morgun og það svona spenna að færast í leikinni í meirihluta viðræðunum. Það liggur fyrir núna að Hildur mun funda með oddvitum Framsóknarflokksins, Miðflokksins og Viðreisnar eins og hefur verið farið yfir í fréttum. Þá líklegast að myndi meiri hluta með þessum flokkum, það annarkort Framsókn og Viðreisn eða bara tveggja flokka meiri hluta með Miðflokknum og jafnvel kemur til greina að mynda meiri hluta með Miðflokki og Framsókn. Já. En eins og hefur áður komið fram þá að útilokaði Björg Magnúsdóttir samstarf með Miðflokknum í aðdraganda kosningana. En ég ræddi við Hildi núna rétt fyrir fréttir þetta og hún sagði vera vel til meiri hluta verana og brást líka við skotum frá Birni Inga aðstoðamanni Miðflokksins sem að ýmislegt að segja sjálfstæðismenn í gær. Ég held að eitthvað kannski bara grípa í það sem hún hafði að segja.
4: Það hefur verið bjart yfir Reykjavík frá því úrslit kosningana lágu fyrir og það viðrar vel í dag fyrir góða fundi. Ég mun nú í hádeginu hitta oddvita þeirra flokka sem ég hef lýst yfir að ég sé reiðubúin í samstarfið og það verður bara spennandi að sjá hvað kemur út af þeim fundi.
3: Og er það rétt sem að kemur fram að myndir hitta alla oddvitana á sama tíma?
4: Ég ætla að hitta alla oddvitana á sama tíma og ræða bara hvar málefna grundvöllur okkar liggur en það eru margir sameiginlegir fletir hjá þessum flokkum og við þurfum að finna núningspunktana líka.
3: Æmitt, og hvernig var gærdagur að nýttur varstu undir feldi í gær?
4: Ég nýtti bara daginn í að ræða við mitt fólk og hugsa málið og ræða við ráðgjafa og það sé góður vinnufriður um að ná árangri fyrir fólki og fyrirtækin í Reykjavík.
3: Akkurat, og það viðra við til meiri hluta viðrana í dag?
4: Það hefur viðra vel síðustu daga og viðra sannlega sérstaklega vel í dag en ég hugsa að það verða nú engar stórar ákvarðanir teknar í dag en ég vona að samtali gangi vel. Ég ætla nú að bjóða þeim upp á hádegisverði, ég held að við höfum öll gott á því að snæða svolítið, maður á það til að gleyma að borða í kosningabaráttum, þannig að við þurfum örugglega að vinna á hérna fæðinni.
3: Nákvæmlega, gott að vinna upp hitaeiningarnar eftir baráttuna, kannski svona alveg að lokum, viltu bregðast eitthvað við orðum Björns Inga að sjálfstæðismenn séu litlir í sér og hrættu við vókið?
4: Það sér það nú hver maður og við sjálfstæðismenn erum ekki litlir í okkur og allar síst eftir neðustu þessara kosninga. Ég held að Björn Ingi vinur minn eftir bara að gæta orða sinna vegna þess að svona hótanir eru ekki góðu grundvöllur fyrir meirihluta samstarf.
2: Sagði Hildur Björnsdóttir í samtali við Tómas Arnar nú rétt áðan og við höldum áfram á þessum nótum en færum okkur set á landakortinu því oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ segir skýra kröfu frá samfélaginu að málefni hælisleitenda í sveitarfélaginu séu tekin föstum tökum. Fjölgun hælisleitenda sé engin en klára þurfi verkefnið og passa að vandamáli vaxi ekki á ný. Skoða verði hvort sett verði á fót öryggisteymi í sveitarfélaginu. Smári Jökull.
5: Meiri hluta viðræður Sjálfstæðisflokks og Miðflokks í Reykjanesbæ standa nú yfir. Báðir flokkar voru með þá stefnuskrá sinni að breyta þyrti hvernig staði væri að móttöku hælisleitenda og í viðtali hjá Rúvi gær sagði Vilhjálmur Árnason, þingmaður og oddviti Sjálfstæðisflokks að ekki yrði tekið á móti fleiri hælisleitendum í sveitarfélaginu komist flokkarnir til valda.
6: Það var bara skýr krafa frá samfélaginu hér í Reykjanesbæ að þessi mál væri tekin föstu tökum og við höfum bara fundið það að þessi umræða og svona einstaka atvik sem hafa verið að koma upp raskar bara öryggistilfinningu fólks.
5: Árið 2023 setti Vinnumálastofnun af stað aðgerða áætlun til að draga úr fjölda umsækjenda alþjóðlega vernd sem dvelja í Reykjanesbæ. Vilhjálmur segir gríðarlegan árangur hafa náðst.
6: Fjölgunin er engin heldur, það dregur verulega úr fjöldanum og gerir það hratt ennþá. En það eru upplifum fólks að þurfi að klára verkefni til enda og hér hefur verið stanslaus fækkun og eru alltaf færri og færri eftir sem að eru að bíða úrlausn sinna mála.
5: Í aðdraganda kosninga ræddi Vilhjálmur möguleikann á því að koma tímabundið að fót öryggisteymi í sveitarfélaginu sem styðja myndi við starfsfólk á stöðum þar sem hegðun er ekki sem skildi, til dæmis í sundlaugum og í strætó.
6: Það eru ekkit verið ákveðum það ennþá en ef það er það sem þarf til þess að klára þetta verkefni og tryggja fullkomna öryggistilfinningu, þá munum við skoða það, já.
5: Áætlað er að fyrirhugu brottvarastöð útlendinga verði staðsett á Suðurnesjum. Vilhjálmur segir það nauðsynlegt úrræði sem þurfi að vera staðsett á þessu svæði.
6: Við munum bara setja okkur algjörlega móti því að þetta verði nýbúðabyggð. Við munum ekki setja okkur móti að sé á Suðurnesjum því framalega sem þetta er lokað brottvarúrræði.
5: Hann segir góðan gangi í meirihluta viðræðum Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Hann vildi ekki segja til hvort hann yrði bæjarstjóri, en ef hann fari í aðra fulla vinnu, muni hann hætta á þingi. Er það þín tilfinning að þinn muni ná saman?
6: Já, já, ég er fulla trú á því og bjartsýtt bara á því að við náum að klára þetta núna næsta dag.
5: Sagði Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokks í Reykjanesbæ.
2: Og þá hefur Valdimar Víðsson bæjarstjóri Hafnarfirði staðfest og raunar oddviti Framsóknarflokksins að meirihluta viðræður standa nú yfir á milli Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Flokkarnir hafa starfa saman í meirihluta í Hafnarfirði allt frá árinu 2018. Þá fyrir við annað, Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir að samband Rússlands og Kína hafi aldrei verið eins náið og núum stundir. Forsetin er nú í opinberi heimsókn í Kína þar sem að fundar með leiðtoganum Xi Jinping. Aðeins nokkri dagar eru liðni síðan Donald Trump, bandaríkjaforseti, mætti í keimlíka heimsókn þar sem hann sagði einnig að sambandi við Kína væri mjög gott og mærði Xi í hvívetna. Í morgun undirrituðu Xi og Putin yfirlýsingu þar sem sammælst er að styrkja böndin enn frekar. Búist við því að þeir félagar undirrituðu 20 yfirlýsingar af ýmsum toga margvísleg samskipti ríkjanna til frambúðar. Kínverjar kaupa stóran hluta af þeirra olíu sem framleitt er í Rússlandi og Putin sagði á fundinum í morgun að Rússland væri örugg uppspreita eldsneytis og vísaði þar í ástandi á Hormuzsundi þar sem olíuflutningar hafa stöðvast vegna árása bandaríkjamanna og Ísraela á Íran. Alþýðusamband Íslands og BSRB segja frumvarpum innviða félag vera illa unnið og vilja skýrt verði betur hvort framkvæmdir endi í ríkiseigu og hvernig samspil kílómetragjalds og veggjalda skuli vera. Fjármálaráðherra lagði í mars fram frumvarpum stofnun innviða félags í eigu ríkisins sem ætlaði er að hraða uppbyggingu stóra og þjóðhagslegra mikilvægra samgöngu verkefna. Markmiðið er að skapa skýra og sjálfbæra umgjörðum fjármögnun og framkvæmd samgöngum mannvirkja eins og þar er orðað. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ ræddi þetta mál í bítinu á Bylgjunni í morgun og sagðist þar hafa ýmislegt við frumvarpið að athuga þótt hann leggist ekki gegn hugmyndin út af fyrir sig.
7: Við erum mjög hlynnt því að ríkið geti verið með svona aukafyrirtæki sem að tekur þessi tilteknar framkvæmdir. Það þarf bara að vera skýrt með hvað hætti það er gert. Það er ekki skýrt þarna. Þau eru að rugla saman annars vegar ríkisframkvæmdum og svo segja þau að þetta fyrirtæki megi vera allt að 49% í eigu einkaaðila og vísa svo til góðrar starfsemi sem að Danirnir hafa verið með en þeir vísa í bara algjört ríkisfyrirtæki þar.
2: Finnbjörn segir því nauðsynlegt að skýra betri í frumvarpinu. Hvað verður við mannvirkin á endanum og hver mun eiga þau?
7: Fyrir það fyrsta, þá erum við þeirra skoðunar að alla svona framkvæmdir eigi á endanum að enda í eigu ríkisins.
8: Já, þegar að búið er að fjármagna.
7: Þegar að búið er að fjármagna.
8: En er það ekki hugmyndin með þessu öllu saman?
7: Nei, það stendur bara því miður ekki eitt það. Okay. Þannig að það er óljóst.
2: Sagði Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ í bítuna á Bylgjunni í morgun, en við talum við Finnbjörnir í helsinni að finna á Vísi. Og við aðgerðin vinnur að viðgerðum fram til klukka 9 í kvöld á 1400 metra löngum kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg, þar segi austur átt frá Selfossi. Í tilkynningu kemur fram að umferðastýring sé á svæðinu meðan á framkvæmdum stendur. Þá byggðum við gerinum að fólk að tugi að hliðar vegir verði lokaður og með að verið þeirra malbygga framhjáðum og eru vegfarendur beðnir að virða merkingar og aka þarna með gát. Þá í íþróttunar hingaður Andri Broddason mættur til að fara yfir það helsta. Byrjum við þessu, það var stór dagur fyrir Arsenal í gær.
3: Já, Arsenal voru englandsmeistari í fótbolta. Þetta var ljóst eftir jafntefli Manchester City gegn Bournemouth á útivelli í gærkvöldi. Mm-hmm. Við erum að tala fyrsta englandsmeistari titil Arsenal sem síðan 2004 og er þetta 14. titil þeirra og svo fyrsti undir stjórn Mikels Arteta. Þetta er því 22 ára bið síðan síðasti titill kom. Leikmenn Arsenal fögnuðu englandsmeistaratitlinum langt fram á nótt og voru raunar enn að fagna þegar þeir yfirgáfu Emirates leikvanginn loks klukkan 5 í morgun, skiljanlega eftir langa bið eftir titlinum stóra. Albert Brynjar Ingason er eitt mesti Arsenal aðdáandi landsins en einnig sérfræðingur sína sport enska boltan.
9: Hann var vonum ánægður í messunni á sín sport í gærkvöldi en landsliðsþjálfararnir Arnar Gunnlaugsson var einnig með honum í þættunum.
10: Stáka, ég veit um allir börn nú alltaf. En getur ekki allir verið sammálaðið með að þetta er besta kvöld í sokar. Ekki þannig. Mikið lást, mér liði bara svona eins og maður að hafa eitthvað spatt mér rýma af mjög gjóskum bara mikið lást
11: Það voru að kona þess ekki voru
10: Þetta er búið að vera sárskofullt
11: Ég var að heyra bróðum minnum að það sko að það er mikið lastur um að hann trúið sig eins og það segið sko 22-23 ár síðan Þetta er alveg ótrúlegt
2: Mikið stæmingi messun í gærkvöldi en svo var eða er nóg að vera í bestu deild kvenna í dag
9: Já, það eru 5 leikir á dagskrá FH tekur á IBVF og þetta er líklega stærsti leikurinn í kvöld þar sem IBVF standa í öðru sætu og IBVF standa í öðru sætu og FH í því þriðja síðan taka Breiðablik Þór Káa taka móti Breiðablik Valur tekur móti Fram og Grindavík Njarvík tekur móti Stjörnunni og svo er hörkuspennandi slagur þar sem Víkingur tekur móti Þrótti en bæði liður með 6 stig miðbygg deildarinnar Allir leikinir verða í beinni á sportar sem sínar og bestu mörk kvenna verða síðan á dagskrá klukkan 21.15
2: Akkurat, og höldum okkur áfram í bestu deild kvenna en FH liðið hefur orðið fyrir áfalli
9: Jú, silfurlið FH í bestu deild kvenna í fótbolta og fyrirliðin Katla María Þóradóttir urðu fyrir því áfalli nú á dögunum að það kom í ljós að hún sleit krossband í hné í leik á dögunum Þar með tímabilinu hennar lokið og hinn 25 ára gamla Katla María sem hefur burðar ás í liði FH eftir hún snýri heim frá Svíþjóð í síðustu leiktíð
2: Hún er frá, sem sagt
9: Hún átti sinn þátt í því að FH hafnaði öðru sett í bestu deildarinnar á síðustu leiktíð Katla María fór mitt af velli eftir aðeins 27 mínar leik gegn stjörninni á Samsungvellinum í Garðabæ fyrir 10 dögum FH enga staðfestu svo samfélagsmeilum sínum í gærkvöldi að þetta væri krossbandslit að ræða
2: Akkurat, vonum að hún jafni sig fljótt á því Takk fyrir þetta, Andri Brodason Og við förum aðeins í veðrið Norðaustan og norðanátt 5-13 metrar á sekundi í dag Það er rigningi af súldum landið austanvert og þokulótt við norðaustrendina og hittin þar eða strút til 9 stig Það er hins vegar bjartara annarstaðar og hitti 8 til alltaf 17 stigum að deginum og mildast suðvestanlands Norðaustlagi eða breytilega á 3-10 morgun þokusúld eða dálítil rigning norðaustanlands annarsturtað mestu þó líkur á stöku skúrum sunnan til en hittin á að breytast lítið og við erum horfum á höfuborgarsvæðinu norðlæg á 3-8, létt skýjað hitti 9-16 yfir daginn hafi breytileg 8 á morgun og skýjað með köflum eftir hádegi og áfram mild. Við erum horfum á landinu næstu daga eru svo þessa leiðina austlæg átt og súld eða dálítið rigning en mun úrkomi minna fyrir norðan. Suðlægari helgina með vætusömu veðri sunnan og vestan til en annars þurft að kalla fyrir norðan og það hlýnar á landi norð austanvert. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Stýrivextir hækka á ný og Seðlabankastjóri óttast vaxandi atvinnuleysi og segir endurskoðun kjarasamninga hafa veruleg áhrif á framhaldið. Hildur Björnsdóttir leiðtogi sjálfstæðismanni í borginni fundar í dag með fulltrúum þeirra flokka sem líklegast í þykja til samstarfs. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ segir skýra kröfu frá samfélaginu að málefni hælisleitenda verði tekið föstum tökum. Putin Rússlandsforseti segir að samband Rússa og Kína hafi aldrei verið eins náið og það nú stundir. Arsenal varð í gær Englandsmeistari í fyrsta sinn í 22 ár eftir að Manchester City náði ekki sigur. Og þetta voru hádegisfréttirnar hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
4: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
13: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
14: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskrifta veislur. Farðin á kokkarni.is.
16: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimlið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimlið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Hérðuburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
8: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirsland skeifunni og hirsland.is.
9: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: allt fyrir borðstofuna. 20 til 40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is. Ótakmarkað gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
1: Winkler Vorn, buzzword sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
0: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
2: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttir af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
10: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
11: Rennur hreinsun, Glersín.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
13: Nýlfisk háþrýstidælur, 20% afsláttur, Húsasmiðjan.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.

0: Blómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bvft.is.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
8: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
9: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
10: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Hugleiða? Næ, grilla. Weber.is.
15: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
18: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
19: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
5: Leyskynni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóðan og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
6: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Hallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
10: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðir

0: Bankastjóri segir verðbólgu allt og mikla og að peningastefnu nefnd hafi ákveðið að hækka vexti í 7,75% til að koma í veg fyrir að hún aukist enn frekar. Framhaldi munur ráðast af því hvað gerist í haust, vel mögulegt sé að forsendu ákvæði kjarasamninga virkist. Hann segir að undanfarin ár hafi aukning kaupmáttar hér á landi verið fordæmalaus.
1: Við erum komin með hæstu laun í ár og saman tíma erum að sjá að efnahagshorfur er að versna í útlöndum. Þannig það er mjög ólíklegt að meiri kaupmáttar muni skila einhverju til fólksins í landinu. En við höfum þetta bara bregðast við okkur fengið að verkefni að reyna að halda verulega í stöðu og við erum með ákveðin tæki til þess sem við verðum að beita.
0: Sagði Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri. Og meira tengt kjarasamningum því fulltrúar ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins hafa hafið þríhliða samtal með það markmiði að forsendur kjarasamninga á almennum vinnumarkaði haldi í haust. Leitað verði leiða til að hemja verðbólgu og unniða greiningum sem leigi geta til grundvallar við frekara mat á stöðunni. Þá hefur verið skipaður stýrihópur með fulltrúum tveggja ráðuneyta ASI og SA en þrír undirhópar BSRB, BHM, KÍ auk sambands íslenskra sveitarfélaga eiga fulltrúa í tveimur hópana. Vinnahópana er að hefjast og mun ljúka í byrjun september. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, fundar nú með oddvitum Miðflokks Viðreisnar og Framsóknar myndun mögulegs meirihluta. Hittust oddvitandinn öll saman á fundi sem hófst í hádeginu. Hildur segir í samtali við fréttastofu að gærdagurinn hafi verið nýttur í samtali við borgarstjórnarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og aðra nána samstarfsmenn. Björn Ingi Hrafnsson, aðstoðarmaður formanns Miðflokksins, sagði í Reykjavík síðdegis í gær að Sjálfstæðismenn væri hræddur við vókið og litlir í sér. Það væri það eina sem myndi koma í veg fyrir tveggja flokka meiri hluta Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins að hans mati.
2: Það sér það nú hver maður og við sjálfstæðismenn erum ekki litlir í okkur og allar síst eftir neðustu þessara kosninga. Ég held að Björn Ingi vinur minn eftir bara að gæta orða sinna vegna þess að svona hótanir eru ekki góðu grundvöllur fyrir meirihluta samstarf.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokks. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir upplýsingum og vitnum að líkamsára sem átti sér stað í Lækjargötu við Laugaveg að fara nótt síðastliðin sunnudags, rétt fyrir klukkan 6 að morgni. Í tilkynningu lögreglunar á Facebook segir að nokkrir einstaklingar hafi þá veist að karlmanni á miðjum aldri. Myndband af líkamsára hefur undanfarið verið í dreifingu á samfélagsmiðlum og má sjá á Vísi. Southampton ætlar að áfrýja úrskurði aganefndar enska knattspyrnusambandsins en liðið hefur verið rekið úr umspili sæti í ensku úrvalsdeildinni þar sem liðið átti að mæta Hull City í úrslitaleik. Er félagið sakað að njósna og taka upp myndbönd á æfingasvæði Middlesbrough í aðdraganda leiks liðanna í undanúrslitum. Southampton vann leikinn en Middlesbrough kærði niðurstöðu hans vegna njósna. Lögfræðingar Southampton hafa starfað linnulaust frá því að úrskurðurinn var birtur og eru þeir fullir sjálfstraust að ná að áfrýja. Markmið lögfræðingana er ekki að mótmæla njósnunum heldur að mótmæla refsingunni sem þeim þykir of hörð. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: er gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérvuburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og franskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
6: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumrinu.
7: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
8: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
9: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1

0: verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, sé rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Vantar þið grill á pallinn eða í útilegula? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
3: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis, áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir, Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Black og Decker dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Black og Decker
2: Ekki missa af risa taxfrítögum Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru Hagkaup
3: Leyskynir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn Kanski þú með leys.
4: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll

0: sérstök niðurstaða væri af fundinum en að oddvitarnir færu vel næstaðir af honum inn í framhaldið. Hún ætli nú að ráða ráðum sínum. Þá vilji hún ekki greina frá hvort einhverju sérstaki núningspunktar hafi verið á milli flokkana.
1: Það samhljómur auðvitað milli þessara flokka að þeir vilja allir fara í niðurskurði rekstri borgarinnar og vilja ráðast í breytingar, vilja fara í svona nýjar leiðir í leikskólamálum, blásaðu sóknar í skólamálum, þannig að það alveg margt sem að þessi flokkar allir standa fyrir og getur sammenast
0: Þá segir Hildur að ekki sé búið að taka ákvörðun hvernig meirihluti verði myndaður, hvort að verði með Miðflokki til hægri eða hvort hún leiti inn á miðjuna í meirihluta með viðreisn og framsókn. Þá hefur sá möguleiki verið nefndur að allir fjórir flokkarnir sameinist í breiðfylkingu.
1: Við erum ekki búin að ná lendingu í þeim efnum. Málefnin ráða þetta för og svo þetta traust milli manna og ég held að borgarbúar séu þeir eru augljóslega kall eftir breytingum. Það niðurstaða kosninganna en ég held þeir vilja líka sjá stöðuleika við stjórn borgarinnar. Við erum að koma út úr kjörtímabili þar sem voru þrír borgarstjórar og mikil skipti á þeim sem stýra málaflokkum. Þannig ég held við þurfum að ná fram stöðuleika en líka að blása til sóknar og fara að breyta hér einhverju og taka ákvarðanir.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokks en ítarlega viðtal við Hildi má lesa á Vísi. Og meirihluta viðræðum því sjálfstæðisflokkur Ellistin og Framsókn hafa náð saman nýtt meirihluta samstarf á Akureyri en Ellisti og sjálfstæðisflokkur hafa myndað meirihluta síðustu ár ásamt Miðflokki sem nú skipt út fyrir Framsóknarflokkinn. Málefnasamningur liggur fyrir sem og skipting verkefna í bæjarstjórn. Akureyri.net greindi frá þessu fyrir í dag og Óðinsson oddviti Ellista staðfesti við vísi að málefnasamningur væri í höfn. Málefnasamningurinn verður kynntur á föstudaginn en Óðinn vildi ekki upplýsa hver fengi bæjarstjórastólinn en sagði að ekki yrði auglýst eftir bæjarstjóra. Ásthildur Sturludóttir hefur gegnt embætti bæjarstjóra síðustu ár. Seðlabankastjóri segir verðbólgu allt og mikla og að peningastefnunefnd hafi ákveðið að hækka vexti í 7,75% til að koma í veg fyrir að hún aukist enn frekar. Framhaldið munur ráðast að því hvað gerist í haust, vel mögulegt síðan forsendu ákvæði kjarasamninga virkist. Hann segir að undanfarin ár hafi aukning kaupmáttar hér á landi verið fordæma laus.
2: Við erum komin með hæstu laun í árum og saman tíma erum að sjá efnahagshorfur að vera að vesna í útlöndum. Þannig að það er mjög ólíklegt að meiri kaupakkanir muni skila einhverju til fólksins í landinu. En við erum þetta bara bregðast við okkur fengið verkefni að reyna að halda verulega í stöðu og við erum með ákveðin tæki til þess sem við verðum að beita.
0: Sagði Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn nú rúmlega tvö í dag en jarðskjálftar eru afar fátíðir þar í borg. Eftir því sem lögreglan í borginni kemst næst var jarðskjálftin á stærðinni 4,2. Í frétt danska ríkisútvarsins jarðskjálftan segir að hann sagði meðal annars orðið vart á Austurbrú í Amager Hróarskeldu og Hellerup. Íslendinga sem fréttastofa hefur rætt við segja borgarbúum nokkuð brugðið. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
4: Afmælissprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
3: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali. Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Bestu

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
5: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.

0: búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
1: Dreymir þið fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fastegnir á Spáni.
2: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
3: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
4: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar.

0: í borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
3: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
4: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
5: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið er komið til Eyja. Komdu á Matdei sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
6: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Þú færð allt fyrir gólvaran hjá okkur. Örninn gólverslun og örninngolf.is.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
10: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
11: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
12: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Stjórnarandstaðan gagnrýndi harðlega afgreiðslu utanríkismálanefndar Alþingis á tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu vegna áframhaldandi viðræðna við Evrópu.

0: komum við með droskjur gesti. En ég þekki svolítið þennan leik. Það snýst auðvitað að bíða eins lengi á eftir er með allar óskinum viðbóta gesti upplýsingar til þess að setja málið í tímaflöð. Mér finnst að fólk sé komið hérna boltanum til Hornfóla.
1: Sagði Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar. Fundi Hildar Björnsdóttur með oddvitum Viðreisnar, Framsóknar og Miðflokks í Reykjavík lauk á öðrum tímanum. Í samtali við Tómas Arnar fréttamann okkar á fundinum loknum sagði Hildur að engin sérstök niðurstöða væri af fundinum en oddvitarnir færu vel næstaðir af honum inn í framhaldið. Hún ætli nú að ráða ráðum sínum. Þá vilji hún ekki greina frá hvort einhverju sérstaki núningspunktar hafi verið á milli flokkana.
2: Það er samhljómur auðvitað milli þessara flokka að þeir vilja allir fara í niðurskurð í rekstri borgarinnar og vilja ráðast í breytingar, vilja fara í svona nýjar leiðir í leikskólamálum, blásið sóknar í skólamálum, þannig að það er alveg margt sem að þessi flokkar allir standa fyrir og getur sammenast um.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksinn ítarlegara viðtal við Hildi má lesa á Vísi. Sjálfstæðisflokkur Eddlistin og Framsókn hafa náð saman nýtt meirihluta samstarfa Akureyri en Eddlisti og Sjálfstæðisflokkur hafa mynda meirihluta síðustu ár ásamt Miðflokki sem nú skipt út fyrir Framsóknarflokkinn. Málefnasamningur liggur fyrir sem á skipting verkefna í bæjarstjórn. Akureyri.net greindi frá þessu fyrir í dag og Óðinsson Óðinsson oddviti Eddlista staðfesti við Vísi að málefnasamningur væri í höfn. Ásthildur Sturludóttir hefur gegnt embætti bæjarstjóra síðustu ár en hún greindi frá því í færslu á Facebook fyrir í dag að hún myndi láta af störfum næstu mánaðamót. Málefnasamlingurinn verður kynntur á föstudaginn en Óðinn vildi ekki upplýsa hver fengi bæjarstjórastólinn en sagði að ekki yrði auglýst eftir bæjarstjóra. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn rúmlega 2 í dag en jarðskjálftar eru afar fátíðir þar í borg. Eftir því sem lögreglan í borginni kemst næst var jarðskjálftin á stærðinni 4,2. Jarðfræðistofnun Danmerkur og Grænland segir jarðskjálftan sem mældist á stærðinni 3,9 þann þriðja stærsta sem mælst hefur í Danmerku. Sá stærsti mældist árið 2010 og var 4,3. Í frétt danska ríkisútvarpsins jarðskjálftan segir að hann sagði meðal annars orðið vart á Austurbrú í Amager, Hróaskeldu og Hellerup. Markvörðurinn Adam Ingi Benediktsson hefur verið kallaðurinn í A-landsliði fótbolta og gæti spila sinn fyrsta A-landsleik þegar Ísland mætir Japan í vináttulandsleik. Adam Ingi hefur meðal annars leikið með liði Gautaborgar í Svíþjóð. Bakvörðurinn Valgeir Valgeirsson kemur einnig inn í hópinn gegn Japan en Sverrir Ingi Ingason sem glint hefur við með sleir dottinn út. Þá var Stefán Teitur Þórðarson færður yfir í hópinn sem mætir Argentínu í Bandaríkjunum að fara nótt miðvikudagsins 10. júní. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Finndu muninn á verðinu. Munurinn er Bónus.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: ferskt tvist á fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
2: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
5: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Nú þarftu ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
7: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.

0: Hjólbörðaskólin.is
1: Hjólbörður á frábæri verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
5: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
8: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
9: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Bestu lög allra tíma.

0: 10% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.

0: sykurlaust.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
2: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið er komið til eyja. Komdu á Matey sjávarrétta hátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: fallegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt. Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
0: Lifandi tónlist alla 50-daga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar, allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Fréttavefurinn akureyri.net fullir þeirra Berglind Ósk Guðmundsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins verði næsti bæjarstjóri á Akureyri. Óðinn Svan Óðinsson oddviti Ellista staðfesti í samtali við Vísi fyrir dag að Ellisti, sjálfstæðisflokkur og Framsókn hefðu náð saman nýtt meirihlutasamstarf. Málefna samningur liggur fyrir sem á skipting verkefna í bæjarstjórn og verður samningurinn kynntur á föstudag. Ásthildur Sturludóttir hefur gegnt embætti bæjarstjóra síðustu ár en hún greindi frá því í færslu á Facebook fyrir dag að hún myndi láta af störfum næstu mánaðamót. Stjórnarandstaðan gagnrýndi harðlega afgreiðslu utanríkismálanefndar Alþingis á tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu vegna áframhaldandi viðræðna við Evrópusambandið þegar fundur hófst á Alþingi klukkan 3.

0: en ég þekki svolítið þennan leik. Það snýst auðvitað það að bíða eins lengi á þetta er með allar óskinum viðbóta gestu upplýsingar til þess að setja málið í tímaflöð. Mér finnst að fólk sé komið hérna boltanum til Hornfóla.
1: Sagði Pavel Bartosek formaður utanríkismálanefndar. Fjórir karlmenn, tveir króatar, pólverji og íslendingur hafa verið dæmdir í fangelsi fyrir stórfelld fíkniefnabrot. Annar króatinn hlaut þyngstan dóm, 3 ára fangelsi. Mennirnir sögðust einfaldlega hafa verið að gera félögum sínum greiða þegar þeir frömdu brotin. Við aðalmeðferð málsins kom meðal annars fram að sá sem hlaut þyngstan dóm sagðist að var þénast 22 milljónir króna í gegnum öryggisgæslu og ferðaþjónustu en ekki sölu fíkniefna. Hann kvast ekkert kannast við mikið magn fíkniefna sem fannst heima hjá honum en hann hafði leift öðrum að geyma þau þar. Fundi Hildar Björnsdóttur með oddvitum Viðreisnar Framsóknar og Miðflokks í Reykjavík lauk á öðrum tímanum. Í samtali við Tómas Arnar fréttamann okkar af fundinum loknum sagði Hildur að engin sérstök niðurstöða væri af fundinum en oddvitarnir færu vel næstaðir af honum inn í framhaldið. Hún ætli nú að ráða ráðum sínum. Þá vilji hún ekki greina frá hvort einhverjir sérstaki núningspunktar hafi verið á milli flokkana en segir margt sem allir flokkarnir geti sameinast um. Markvörðurinn Adam Ingi Benediktsson hefur verið kallaður inn í A-landsliðið í fótbolta og gæti spila sinn fyrsta A-landsleik þegar Ísland mætir Japan í vináttulandsleik. Adam Ingi hefur meðal annars leikið með liði Gautaborgar í Svíþjóð og leikur með AB í Danmörku en er alinn upp hjá FH og HK. Bakvörðurinn Valgeir Lundal Friðriksson kemur einnig inn í hópinn gegn Japan en Sverrir Ingi Ingason sem glímt hefur við meiðsli er dottinn út. Þá var Stefán Teitur Þórðarson færður yfir í hópinn sem mætir Argentínu í Bandaríkjunum að fara nótt miðvikudagsins 10. júní. Fréttir verða næst lesnar á Bylgjunni klukkan 6 en þangað til finnið allt um þessi mál á vef okkar Vísi.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð um allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
0: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
5: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
6: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum, hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Komdu á aktu taktu. Grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
10: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
11: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
13: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
0: Bestu lög allra tíma.
16: Í allan dag, þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: risa taxfree dögum. Taxfree afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Þrífðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
5: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Turtulvax bílahreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr.

Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.

0: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
3: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins beindi fyrirspurn til Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra á Alþingi í dag varðandi efnahagsmál. Sagði Guðrún að heilt ár væri liðið án árangurs ríkisstjórnarinnar, vextir væri komnir upp úr öllu valdi og hagvaxtar horfur hafi versnað. Þá sagði hún ríkisstjórnarna kenna öllum öðrum stöðu mála.
8: Sjálfstæðisflokkurinn hefur bent á aðra leið, lækkun skatta og gjalda, raunverulegan sparnað í ríkisútgjöldum, minni opinber umsvið, betri skilyrði fyrir atvinnulífið og heimilin í landinu sem ríkisstjórnin virðist halda að geti alltaf borgað aðeins meira.
7: Kristrún sagði stöðuna ekki nýja í íslensku efnahagslífi sem hún sagðist þó ekki sátt með, en að vextir væru enn lægri enn í tíð síðustu ríkisstjórnar.
8: Staðrendin er auðvitað sú. Að þessi ríkisstjórn hefur já starfað í rúmt ár. Erfir kerfi sem gegn sýrt af verðtryggingu og sjálfkrafa hækkunum. Kerfi þar sem að launaskreið er alltaf útbreitt meðal annars vegna kjarasamninga sem voru gerðir hér 2024 af fyrri ríkisstjórn. Þetta er áskorun. Við erum að leita leiða núna einmitt til þess að snúa af þessu með því afnema verðtrygginga fara í að taka út sjálfvirkar vísitölu hækkanir. Þetta er vegferð.
7: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra.

0: aðstæður. Það er bara algjörlega óforsvaranlegt. Þannig að það er fyrir neðan allar hellur að lögreglan hafi gert það í þessu tilviki.
1: Sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson, lögmaður, en nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum sínar. Og hingað Margrét Helga Erlingsdóttir mætt fréttaþulur kvöldsins. Margrét, hvað verður á dagskrá í kvöldfréttum sínar í kvöld?
2: Já, Smári, takk. Við ætlum að fara nánar í ofan í saumana á þessu rafbyssumáli lögreglunnar. En Lillý Valgerður, fréttakona okkar, ræddi við Vilhjálm Vilhjálmsson áðurnefndan í dag og nú ljóst að málið graf alvarlegt. Nú, við ætlum svona að fara aðeins ofan í þetta mál betur, segja betur frá því og ræða frekar við Vilhjálm.
1: Mjög athyglisvert mál.
2: Já, og svo sjáum við einnig glænýja maskínu könnun á fylgiflokkana á landsvísu. Auk þess sem við ræðum við seðlabankastjóra stýrivaxtahækkun og þá mætir formaður vaffer í viðtal í beinni útsendingu og ræðir meðal annars ummæli seðlabankastjóra að launahækkanir séu ekki líklegar til að bæta hag fólks að sinni.
1: Nei. Og svo kjarasamlingar í haust, þetta er allt saman spennandi.
2: Já, þetta er spennandi eða ókvænlegt, maður veit ekki, það er allavega hérna, já, mikið í húfi. En við hittum auk þess Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins, sem átti í dag samtal við oddvita Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknar mögulega meirihlutamyndun í Reykjavík. Og svo fylgist við með á Alþingi þegar umræða Evrópusambandið, já, hún hófst á ný. Og svo sjáum við einnig myndir frá Danmörku, þar sem að skjálfti reið yfir í dag og svo verðum við í beinni í sólinni. Þetta er alltaf mikil svona vorboði, svona fyrsta beina útsendingin svo úr sannarlega. Hérna sól og sumar ill. Nú og svo í sportinu hittum við þrjá ættliði sem hafa orðið Íslandsmeistarar með Njarðvík og Íslandi í dag skoðar vala matt, sterk og falleg blóm fyrir íslenska sumarið.
1: Kæra þakki fyrir þetta, Margrét Helga. Ljóst að það fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, bylgunar og vísis á slaginu 6:30.

0: gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka! Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
6: Nýr MGS6, rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröfða.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
9: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is.
10: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
12: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
16: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 5 daga. Happdrætti DAS.
18: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
2: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
3: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Skrúb, gluggarhinsun, skrúb.is.
5: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
7: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Morgunbylgjan.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
3: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
9: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Gleðilegt vor. Þú fær garverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
12: Vantar þið grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
8: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
14: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.

0: tvist á fundin. Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
2: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, faxafinni 10, modern.is.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum.
6: Gullbylgjan.

0: afl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á FIB.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
7: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
8: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
11: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
14: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun. Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
15: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
16: Kæliboks. Dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.

0: fasteign á Spáni og Tenerife. Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
1: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslander.
2: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
10: Komdu á aktu taktu, grillu samloka og franskar, aðeins 999 krónur.
11: Gleðilegt veiðisumar, vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
12: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eiga. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
13: Palla efni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmið.

0: viku.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
4: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Öruggt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel. Tangarhöfða 1.
7: Vinkler von, alvöru vassvörð fyrir þök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
8: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn útur eins.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru.
11: Hagkaup. Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
12: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
13: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
14: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
2: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormum. Arctic Trucks. Kletthálsi 3.
3: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verður við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
7: Glerveggir, innuhurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

Eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay. Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is. Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.

0: Sól.is.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: matinn.is.
1: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
2: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG verslun traust þjónusta í 25 ár. MHG verslun Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
0: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
4: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
7: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Okkar markmið er skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áraðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.vaff lífeyristrygginguna á vaff.vaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Strík verður strík. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júni. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
11: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur.

0: íslenskar aðstæður.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Björgarðurinn, Þórunartúni 1.
3: Forerunner snjallæfinga úrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
4: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogafærni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Promet.
5: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
11: Þessi gömlu góðu.
10: Guðbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is. Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Það siglt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
10: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
11: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
12: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
13: Eldvarnarplötur fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
18: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
19: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki Skeifunni 17.
5: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
7: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérvuburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitt.

0: passaði öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
1: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
0: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbógæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
3: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
7: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara málið.

sem þú ert, þar erum við.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
3: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: er bara alltaf verið að fermast. Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Þú getur haft auga með öllu í kringum húsið, með útivaktinni í appinu. Er grillið nokkuð að fjúka? Heimavörn Securitas.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
5: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
6: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stór glæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Guttbylgjan.

0: ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Star Wars aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is.
6: Gott plan er gott plan. Er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
8: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
9: Instinct 3 snjallúrlínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
10: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
14: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
15: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
16: 30% afsláttur af hágeðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
17: Rennurhreinsun. Glersýn.
18: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: Vincent.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur,

0: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
1: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós. Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.

0: börnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
1: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
5: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
9: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
11: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
12: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
15: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
16: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
17: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
18: Það er útsala í Modern, fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
4: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
6: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
7: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
9: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
11: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
12: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
15: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
16: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram.

0: Háskóla Íslands.
1: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
2: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Are you ready to roll?
6: Við höldum áfram.
7: Let the good times roll.
6: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Eigum skólpreysist